Nei, det er ikke hjemme Bosland. De liker hjemme Bosland, ba. Men hva boner man det i mong samad, sa kilid? Agi sa pinusilan. Bangag sa ilong. Oi, Luna, alang na ko ang sakop nga danghag. O dili na gyud mapuslan. Adios, ganimo. Leo, kumong, kumong.